0: away by Ocon. It's Eustáquio!
1: Eustáquio through the ball.
2: Eustáquio! And the strike to Eustáquio!
3: Canadá!
4: Sigue el gol de Canadá!
5: Canadá!
3: Canadá!
6: Canadá!
7: Eustáquio!
8: Marca Eustáquio!
9: Eustáquio!
10: Stefan Eustáquio!
11: Eustáquio! Steven Eustáquio!
12: Capitán!
13: Stefan Eustáquio, the hero!
14: En Eustáquio doet het voor Canada.
15: Canada 1!
16: Het is 1-0 voor Canada.
17: Canadien 1-0.
18: Canada 1, Sud-Afrika 0.
19: Le Canada sort l'Afrique du Sud. Éliminé la Bafana Bafana.
20: Et c'est scénario parfait pour le Canada.
21: Perfect scenario.
2: It is Canada who are true to the last 16.
22: I Kanada sada čeka boljeg i susreta Nizozemske i Maroka koji počinje u 3 sata poslije ponoći, ali prije toga u 19, u 16. finala igraće Brazil i Japan, zanimljiva utakmica, te od 22 sata i 30 minuta Njemačka i Paragvaj.
23: Sanja, puno hvala. Evo, čuli smo kako će to izgledati i danas. Najviše smo naravno čuli o četvrtku, odnosno petku ujutro u 1 sat kad nas čeka utakmica s Portugalom. 16 sati 35 minuta. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Američki san. A nakon kratkog glazbenog predaha nastavljamo u emisiji Dnevni ritam s jednom zanimljivom temom o projektu Info 25.
24: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Dnevni ritam.